خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک، محمد کی شان رحمت وہاں تک جہاں تک خدائی،